limamin kan ya gama hudu ba duk yan sahun gaba sun yi bacci, kuma ka zo da wata murtikekiyar gora ka rike ko ta mecece oho ga ka akan mumbari, mumbarin nan yana da madafai, kawai ka zo mutu wuta ne da gora. In mumbari yana da madafai ba a rike sanda. Annabi ya rike sanda ne lokacin da babu me, lokacin da ba mumbari, kututturen dabino yake hawa. To amma da aka gina masa mumbari mai makarai sai ya daina rike sanda, ya daina hawa kututturen dabino. Ta Allah ya sa mu gane. Da kamar Aliyu Aliyu sallama yakan yi huduba, ya fara da fadakar da mutane a ji tsoron Allah, a ƙarshe kuma ya gaya musu abin da ke faruwa na karan afiyas na abin da ke kai komo a duniya. Abu na biyar, tazkiruhum bi luzumi taqwa wa ta'a lillah, tunatar da mutane da su luzumci tsoron Allah da yi masa da'a, bi zikiril wa'di wal wa'idi.

Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da ƙara kasancewa a cikin shirin zaman ƴan murna shirin zaman ƴan murna shiri ne da ke dubi ga al'amuran da suke da jibi

wannan haka yake a gaida awwal lamari da Usman S Aliyu farin cikin al'umma gogon muke nuni da karfe 3 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin na fatawai rahama da fatan za a yi sauraro lafiya.

ya'ya su zo su kare, mata su zo su kare, dukiya ma ta zo ta kare, kai ma ka zo ka kare, ka ga ran komawa ga Allah ranan da kai da ba.